kame vaga kundalina na vurugura ni sa vosa na klo kavaka koiko na vanua na vanua na vanua morongota na vosa choka.